0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні у випуску. Яким був шлях владики Михайла Квятковського до служіння церкві та єпископського покликання? Як дитинство, родина, освіта і роки служіння в Україні та Канаді сформували його життєвий шлях? Як українська греко-католицька церква підтримує Україну в часи війни? Яким чином допомагає українцям у Канаді та зберігає єдність громади далеко від батьківщини? Далі детальніше у нашому випуску.
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
5: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
2: Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. У неділю, 2 серпня, у гостинному духовному просторі St. Joseph's Espouse Ukrainian Catholic Mission у Maple Ridge, що в Британській Колумбії, команда радіопрограми Діаспора FM мала велику честь і особливу нагоду зустрітися та провести щиру розмову з владикою Михайлом Квятковським, номінантом на архієпископа митрополита Вінніпецького Української греко-католицької церкви. До цього призначення владика Михаїл очолював Нью-Вестмінстерську єпархію Української греко-католицької церкви у Канаді, здійснюючи пастирське служіння українській громаді на заході країни. 9 липня 2026 року у Ватикані було оголошено рішення Святішого Отця Папи Лева XIV

0: про призначення владики Михаїла Квятковського номінантом на архієпископа митрополита Вінніпезького Української греко-католицької церкви в Канаді. Сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свою свободу, а тисячі українців будують життя далеко від рідного дому, церква залишається місцем молитви, підтримки, єдності та надії. У цій розмові ми відкриваємо шлях владики Михаїла від дитинства та покликання до служіння церкві в Україні і Канаді. Поговоримо про підтримку України, допомогу українцям та роль церкви у час великих випробувань.
1: Сьогодні ми в гостях в номінанта архієпископа митрополита Вінніпезького Української греко-католицької церкви владики Михайла Квятковського. Владико, вітаю.
2: Дякую дуже. Мені дійсно приємно бути з вами сьогодні.
1: Перш за все, хочу привітати вас з призначенням і дізнатися, які були ваші перші почуття, думки і молитви, коли ви дізналися про звістку.
2: Перша думка, що це було, ну, одночасно переживав, саме зрозуміло, ну, що це означає, що це означатиме. А з другої сторони, також я, ну, почувався. Це також був сюрприз, і пізніше я думав, що наступне, ну, починається, ну, новий етап мого життя, але також, очевидно, у церкві також, і це буде відразу. Я думаю, що Господи, тільки з твоєю ласкою, тільки з молитвами людей, і нехай щось доброго вийде з цього. Так? Я почувався так трохи, коли відбуло це рішення, я почувався, скажімо, добре, спокійно просто, що це в Божих руках, але я мушу це пам'ятати. Але це відносно тільки нашого Господа і на добра церкви, і на добра народу.
1: Як відомо, ви народилися і виросли в Канаді. Розкажіть, будь ласка, про свою родину, про своє дитинство. Хто формував ваш характер і вашу віру?
2: Богу дякувати, що батьки були, скажімо, досить побожні, церковні люди. Бо моя родина приїхала з України в 900-му році, власне, от, перші, скажімо, прадіду зі сторони мами і прадіду зі сторони батька приїхали до Канади. Тобто і церква це було дуже важливо нашим людям. І церква було все. І вони це так жили таким життям. І це був також центр життя також. І вони це нам передали також. І ми так жили вдома. Ми ходили до церкви кожну неділю, навіть під час Великого посту різні, великопостні відправи і також інші святи, на прощі ми ходили. І у нас також вдома це було, скажімо, молитовне життя. У мене батьки і 4 сестри і 2 брати. І якраз велика родина, може вважається сьогодні як велика родина. І ми завжди щодня молилися на обід, на вечерю просто. Навіть кожен день ми разом молилися трохи на вербицю. І також інколи там було читання від Святого Письма, і батькові він там щоб трохи пояснили, і ми це обговорили. Це було цікаво просто. Крім того, ми ходили до школи, батьки важко працювали, і так воно було. Через того, принаймні, можу сказати, що вони були відкриті до можливого покликання. І так сталося просто. Ми пізніше в житті, коли я говорив про це, навіть я ходив до милої семінарії. Оці редемтористи, це була школа, чи приватна школа, чи де ми мешкали студенти. І оці редемтористи, українські редемтористи, вони це провадили. І я там був 4 роки, ну, очевидно, літом додому і на свято, але ми там перебували. І це також впливало на мене, і думаю, що оці редемтористи мають такий гарний дух місійний і гарно працюють з молоддю, і це було цікаво. Але за того всього, якраз коли прийшов момент, коли я завершив школу, ходив до університету трохи, і я думав, що слухайте, колись я думав про покликання, і я говорив з батьками, і вони були, ну, таким відкриті до того. І може більше за сторони мами, навіть заохочували просто, але принаймні і навіть батько і мама, вони були відкриті, що добре, тебе дивитися. Нехай буде Божа воля, чи так, але і це є, і це помогло.
1: В якій провінції ви народилися?
2: В провінції Манітоба. Якраз це відразу асоціюється з Вінніпегом. Гарна територія. І там були так маса. Кожне село там має храм український, і можна і храм греко-католицький, і православний, і римо-католицький просто, і там було багато українців, і поляки, і німці просто цілковиці, всі.

0: побожні люди, знаєте, і це так було такий настрій в той час. Я з родом звідти.
1: А про що мріяв маленький владика, пам'ятаєте, зовсім ранні свої роки?
0: Через того, що родина, і, кажімо, бабці і дідусі, і з одної сторони, і з другої сторони, вони були відкриті до церкви. Досить часу навіть приїхав священник відвідувати на обід чи на вечерю, чи може навіть на Великдень чи на Різдво. Тобто завжди часто були священники там в хаті, і родина, кажімо, дуже звільно з ними спілкувалася, просто я почувався комфортно з священниками. І думаю, що це також, напевно, був. А крім того, коли я був молодший, я завжди щось ходив бути священником. Просто не відкрити до того. Чимало хлопців, думаю, що вони бавилися і грали, що він є священник, знаєте, що він щось там служить літургію, роздає причастя або щось подібного. Я також в дитинстві. Навіть пам'ятаю один раз, що ми мали малювати, що ми хочемо бути, коли ми дорослі. Ну, і деякі малювали різні, чи міліціонер, чи пожежник, чи науковець, або щось подібне. Я малював священник просто. Ну. І, очевидно, я був дуже таким, такий хлопець активний, каже, в класі, збиточний, чи я то кажу це. І пам'ятаю, що вчитель казав, ти хочеш бути священник? Я щось не знаю, просто я сумніваюся, але нічого, просто так воно було. Але з часом, нехай, так, Богу дякувати, що він мене провадив на ту дорогу. Так.
1: Сьогодні українці, які живуть в Канаді, прагнуть передати своїм дітям мову, традиції і любов до батьківщини. Як це вдалося вашим батькам? Розкажіть.
0: Знаєте, що це цікаво? Якраз, може, та частина, хоч, ну, може, по їхньому, по селянському, може казати до певної міри, але всі там розмовляли на українській мові, просто спілкувалися. І це з нами вже покоління менше вже. Навіть інколи батьки, може, навіть між собою, може, щось по-українськи, що ми, може, ми 100% не розуміли, але все одно ми ходили до рідної школи, я там пам'ятаю, в дитинстві. І я ходив до школи, я знаю, що ті вчительки, я знаю, пані Корня, пані Булят, і вони були такі дуже завзяті патріотки, і вони це передали. Принаймні, той дух нам передали, і якщо ми були відкриті, також, ну, граматика і все решта, але це було цікаво для нас, і я радий, що я то пережив. Ну, хоч в той час було трохи, каже, важко, бо з суботи одинокий відхідний день, і ми хочемо іще до школи. Ну, слухайте, а друзі ні, але це є добре, це є ласка.
1: А яка дисципліна подобалася в школі?
0: У школі поезія і писання, і такі речі ми мали писати, і різні короткі, кажімо, оповідання, чи поезія навіть, чи щось подібне. І це мені не подобається просто. Це мені щось чомусь так. Може, якраз може бути той творчий, кажімо, можливість, і це було цікаво. Силоджістика, я не знаю, як то на українській мові просто, а якраз не якийсь там спосіб думання просто, логічний спосіб, логіка, кажімо, як думати. Це для мене було дуже цікаво, просто якраз мати конкретний, кажімо, результат через студії, через вивчення питання чи труднощі. Але, ну, всі науки завжди цікаво, завжди є щось цікаво навчитися від життя, від спосіб, ситуації, навіть коли є криза. Ну, добре, але щось цікаво, то мені, знаєте, як вийти з того положення, знаєте, як вийти з тої кризи, завжди є наука.
1: Питання навчання. Ви навчалися в Римі. Розкажіть про цей період життя, які найцінніші уроки ви з нього винесли?
0: Коли почав студії, якраз ми ще не мали семінарію, греко-католицько-українського семінарію в Канаді. Це рішення було або до Вашингтону, або до Риму. І владика митрополит в той час, митрополит Максим Германюк, він казав, ну, куди хочете, чи радше до Риму, чи до Вашингтону. Кажу, ну, до Риму, це цікаво було просто так, що там до Європи, знаєте, це було цікаво. Я дуже радий, що є це. Перші на лекцію італійської мови, пізніше до університету отців Домініканів, Анджеликом називається, на філософію і пізніше богослов'ю. Там і була система, що ви маєте завершити бакалавріат філософських

0: студії, і пізніше богословський. І тоді я ще один рік, я був височним діаконом. Після тих 5 років я служив цілий рік як діакон в семінарії, але також ходив вже на перший рік студії церковного права, канонічного права. А пізніше я вернувся до Канади, служив 6 років як сотрудник дуже цікавого священника отця Романа Добрянського, Мітра. А після 6 років я просив знов на дальші студії і вернувся до Риму, вертався до Риму на дальші студії церковного права Східному інституту в Римі.
1: А скільки років зайняло навчання в Ватикані?
0: Все разом це було, ну, в принципі, можна казати, 10 років просто, перші 6 років, пізніше 4 роки, чи 3,5, я мав ще завершити ліцензіат і пізніше докторат. А тим часом я не завершив відразу, я також трохи працював в Україні, я також працював в Англії, я був парохом, подумай собі, парохом одної парафії в Манчестері просто. Навіть мене пам'ятають, навіть моє ім'я і прізвище на дошці там, що я був парохом хоч на півроку, але там є. А це для мене також було дуже цікаво, дуже гарні люди там. І я мав можливість там служити. А в Україні я служив трохи в... Там були такі літні табори, дитячі відпочинкові табори, то впровадив. Пізніше я працював духовником Богословської академії. І також, чому я довше там лишив, бо блаженніший той час, він ще не був блаженніший, але він був помічник блаженнішого Мирослава Івана, і має на увазі владика Любомир Гузар. Він мене просив, щоб служити як канцлером патріаршої корії. Багато різних цікаві досвіди, щоб я вдячний людям і також Господеві, що він дав мені такі можливості. Бо це для мене дійсно таке, все було такий досвід, науки, щоб мені завжди служити і буду служити на ціле життя.
1: Якщо говорити про період в Україні, про служіння в Україні, які це були роки і які ваші були перші враження, коли ви приїхали?
0: Перший раз, що я був в Україні, це був у 90-му році. Там був величезний з'їзд молоді Христові. Організував там і різні місцеві люди. І якщо не помиляюся, був такий молодий, чи він вже завершив, чи він був доктор, чи він ще суди у Гарварді. Це був, тепер він є митрополитом Борис Гудзяк з Америки, там з Філадельфії. А він тоді був студентом. І він разом з місцевими організував такий величезний з'їзд. Це було таке неймовірно в стадіоні. І для це мене дуже велике враження просто. Там був, мав мати службу там був, ну, Чорновіль там говорив, і там були інші фігури в той час, учасники того руху, що називався рух, здається, в той час. І це був дуже цікавий момент. І також мене запросили до села. Я там, хрестив дітей там, і там відправив службу. Це був 96-му. Я там був як студентом, я там літом там часто перебував у Львові. Але вже що так, 96-го року, це коли блаженніший Любомир мене запросив і почав роботу як канцлером патріаршої курії, а також в університеті там. І це було, може, 10 років там, до 2006 року. І там були семінаристи, вони займалися з 100 солдатами. Там був військовий інститут Сагайдачного, здається.
1: Петра Сагайдачного.
0: Здається, так. І мене запросив там. Я став неофіційним капеланом військового інституту. І для мене це було цікаво, що чого не знають, що я іноземець, чи я можу тут служити. А це було гарно, ми мали службу. І ті солдати, знаєте, для мене це було дуже таким надзвичайно. Деякі вже служили в той час, здається, в Афганістані, що там різні просто, ну, але там були солдати різні, там були офіцери також. Там офіцерські і також звичайні, кажімо, солдати. І це було дуже таке. Ми мали так дуже гарні, такі цікаві розмови. І це для мене це було, ну, гордість і цікаво, що я міг мати той привілей так служити. Як я міг уявити собі, що я той хлопець з Манітоби, а я тут є генералами просто. Я маю молитву, благословення солдатам, новим офіцерам просто. Це цікаво.
1: Щодо України, з початком повномасштабного вторгнення Росії, як українська греко-католицька церква переживала цей період разом з новоприбулими українцями, які були вимушені тікати від війни?
0: Почалося з молитвою. Пам'ятаю, тут та перша ніч. Це було неймовірно. Перепрошую. І страшно, як це можливо, чи це і реально. Я пам'ятаю, що в катедральному

0: переживати навіть сім'ями, сім'єю, щоб прийти. Я був дуже такий, дійсно, гордий з наших людей. Просто мається мати ті, що вже було в мешканці Канаді, і навіть не перші, але другі, треті, четверті покоління, знаєте, вони почувалися, знаєте, це є наші люди просто, і треба допомагати. Ну. І навіть не тільки українці, і навіть такі не українці. Вони кажуть, що то за жах, просто що то, як це можливо, там бідні діти і знищені, і бачили, вони бомбують і такі різні. Звідти, що ми чули з України, багато допомагали. Але були такі організації. Церкви дуже допомагали, співпрацювали з громадськими організаціями, бо в Канаді є, очевидно, є конгрес українців Канади. Просто, ну, держава також допомогла, і канадська держава, і також держава провінції. Але що й казати, ну, зараз тепер ми здивовані, що затягується, що це вже п'ятий рік. Я був в Україні тепер на синоді єпископів і на катехетичні справи також з нашим патріаршою катехетичною комісією. Але ми там були просто. І завжди, ну, очевидно, кожен день в Україні, 9 годині, хвилину мовчання, молимося. І зараз після того завжди блаженніший отець наш Святослав, він дав звіт, ну, що відбулося. Ну, через ніч так, вони ракети в Києві чи в інші просто, і скільки загинули. І то є кожен день просто, що там відбулося, як це можливо? І невинні люди, і навіщо, на що ви хочете з того? Але ми молимося щодня. Нехай завершується і далі будемо допомагати до тої міри, що можливо.
1: В Канаду прибули тисячі новоприбулих українців, та і їх дуже гостинно, сердечно, щиросердно зустріли хвилі імміграції. Скажіть, яку б ви дали пораду, як об'єднати ці хвилі новоприбулих і тих українців, українську діаспору разом, і перетворити їх в одну єдину велику українську родину?
0: Я вважаю, що це дуже важливо, особливо в Канаді. Ну, завжди ми не знаємо, хвилі імміграції, ми не знаємо, чи то імміграція, чи тут лишається, чи то тимчасово, не знаємо. Але все одно, напевно, певна кількість відсоток, як найбільшість, тут лишається і буде далі допомагати справі тут. І одночасно співпрацювати і допомагати нашим людям в Україні, і це є важливо. Я би казав, що тут що є важливо, мусить бути добра воля. Я знаю, що коли прийшли по війні, Другої світової війни, хвилі імміграції, наші люди з України, вони прийшли, знаєте, і вони були дуже активними, дуже, скажімо, хотіли рух відразу, і вони опанували це все. А ті, що були, кажуть, ну, чекайте, а що ми тут вже були, а ви прийшли. Я бачу тепер, і навіть та хвиля, або їхні діти, а тепер ті нові були, кажуть, а чекай, ми вже тут були, ми вже маємо систему, ми маємо організації. Ну, що вони думають собі просто? А я думаю, що це не є думка. Це є, може, то і природно, а треба думати, що, слухайте, є нові люди, особливо, якщо вони хочуть бути членами, кажімо, парафії, членами різні організації. Ну, нехай, і дійсно, і між ними, ну, хоч чи не хоч, там саме зрозуміло, будуть дуже талановиті люди, люди, котрі мають, може, більш кваліфіковані на то. Добре, зайде, треба передати факел. Добре, тепер, слава Богу, що ви між нами, тепер ми будемо, що ви б допомагали нас розвивати, кажімо, громади, суспільство тут, українського суспільства тут в Канаді. І це тільки буде нам на користь, якщо будемо сильніші, через те, що ми можемо сильніші тут діяти в Канаді, бо ми більше громади, більш організовані і на кращому рівні, як ніколи. Але також, як ми і тут є організовані, так ми бачили навіть і світовий конгрес українців чи КУК тут в Канаді може і впливати, і допомагати в Україні також. То може політично впливати на щось добре, підтримку від інших держав на Україну, і це є важливо. Крім того, очевидно, як ми бачимо, я можу казати, як єпископ, ми бачимо, це є плюс наших парафіях. Наші парафії, може, деякі були такі слабші, але вже наші люди з України приходять і хочуть бути в парафії. Якщо ми їх приймаємо, і що вони знають, що вони є бажані, і якщо ми бачимо парафії, це є дуже ясно, дуже гарно. І старопробулі, можна так називати, і новопробулі гарно працюють, і це є тільки на славу Богу. Ну, то це є добре.
1: Дайте пораду батькам, які приїхали сюди.
0: Також треба бути реальним. хоч чи не хоч, як всі хвилі еміграції з України, ваші діти скоріше без нічого, вони будуть ангажовані до культури тут в Канаді, будуть спілкуватися, може, легше на англійській мові, ніж на українській мові.

0: Але треба головне є що? Очевидно, їх віра. Я вважаю, що дійсно, що вони християнські цінності, що вони це зберігали, це дуже важливо. І також ходили до рідної школи, так як я відео, і це то все поможе. Крім того, очевидно, це залежить від родини, від цілей, кажімо, що батьки мають для дітей. Добре, чи він має бути дуже на високий, кажімо, керівник в українській громаді, чи просто членом, то залежить, вони самі будуть все вирішити. Батьки ще переживають, працюйте, і ви будете мати добрий результат. Але треба дбати про дітей. Не тільки здалека, але треба їх заохочувати. І знову, цінності, віри, і почуття, щоб вони знали, ким вони є. Просто і це буде добре, я вважаю.
1: Яку мету і задачі ви перед собою ставите як номінант, митрополит і архієпископ щодо церкви?
0: Я би хотів бачити відразу, чи на початку краще казати, що ми перевірили основи, чи дійсно, чи церква функціонує так, як треба, чи ми маємо дійсно відносини між священниками і вірними, чи добрі програми катехізації, чи відправи добре, просто чи ми знаємо, ким ми є, як послідовник Ісуса Христа, і особливо як українські християни. Просто мається на увазі, що у нас є традиції просто на 2000 років, просто з Києва просто є. Що ми знаємо, ким ми є. І якщо ти є знову, тоді можемо йти далі. Просто є різні проєкти, є різні потреби. Ми також є тут в Канаді, ми є громадяни або мешканці, і мусимо робити внесок, щоб було краще всім людям. Бо всім будемо краще, нам також буде краще. І треба це пильнувати. І різні, може бути різні питання щодо свободи, питання щодо морального життя, питання щодо гуманітарний, кажімо, допомоги. Люди дивляться, вибачаюсь, на вулиці тут в Канаді, в Ванкувері просто, є чудово, як ви кажете, це один з найбільш бажаних міст у світі. А також ми знаємо, що на іншій вулиці там і біда. Ми також хочемо робити внесок. Кажу, о, то не наша проблема. Ну, це є наша проблема, бо то є наші сусіди. І ми хочемо, наші ближні, і ми хочемо допомагати. І думаю, що це є важливо.
1: Продовжуючи цю тему, які виклики стоять перед Українською греко-католицькою церквою в Канаді?
0: Це була також тема синоду єпископів зараз в Україні. Це було покликання до священичого служіння і до богопосвяченого життя, тобто до монашества. Що люди шукають сьогодні? Нам потрібно духовне життя, нам потрібно більше священників. Монаше життя, ми хочемо це відновити, що це ми, кожній парк, ми хочемо мати монастирі, наприклад, і люди служать особливим способом. Як я кажу, катехізації, чи з молоддю, чи інші. Але за того нам потрібні люди. Мусимо працювати на це. А виклики? Так, західне життя, вплив, очевидно, також рух може міграції. Бо там в мене тобі казав, що там є десь там 116 церкви, подумай собі, греко-католицькі церкви. І ще є, скільки я не знаю, українські православні церкви. І там ще є інші. Там є, але людей нема. Колись там було, селі, чи там, ми хочемо це перевірити, чи можемо відновити ті громади. Правда, підійде, напевно, що ні, але тоді треба планувати добре. А що нам потрібно зараз у церкві? Бо там, і щоб це була сильна культура, колись далі ще є Богу дякувати, але не так, як було. Хочемо перевірити, робити трохи перебудови, чи щоб себе відновити.
1: Вже говорили про виклики, а якщо говорити про позитивні сторони, про позитивні зрушення ролі церкви, які вони на сьогодні є?
0: Напевно, якраз завдяки нові прибули з України, просто вони приїдуть з енергією просто, і вони рухливі, талановиті, і якраз, я думаю, що зараз є великий рух у церкві в Канаді, Можемо завжди казати, на жаль, може не через найкращу причину, тому ми тут є. Також не знаємо, чи вони тут лишаються, чи назад. Не знаємо, чи може їх тримати тут, чи може вони це мусить назад, щоб там допомагати розбудові і віднови України. Але зараз тепер я думаю, що є момент. І ми хочемо дивитися, тут наші парафії є повні, там є люди, талановиті, співають, діти багато, і це дуже гарно бачити. І думаю, що ми мусимо це служити.

0: скажімо, зловити ту мить і кажу, ну добре, зараз ми не знаємо, що буде завтра, і вчора, це вже вчора, а сьогодні маємо це, нехай це буде найкраще життя, що ми можемо творити в наших церквах.
1: Послання всім українцям, де б вони не перебували, в Україні, в Канаді чи по іншим країнам, основне послання ваше, духовне?
0: У нас є історія. Ну, від Володимира, Володимирового хрещення. І то є розкіш, і там є різні моменти, і так були і трагедії, і моменти слави. І тому що не забуваємо про це. Це яким і є просто, це ціла історія. Це знати і зловити так. Не дивитися, каже, о, а їм це краще, може так, або це. Слухайте, нехай Господь благословить всім людям просто. А ми маємо то, ми маємо щось надзвичайно. Треба це зберігати, розвивати, вивчити, краще розуміти, що це означає нашій церкві, нашому народу, і що це означає мені. І це пам'ятаю. І також розвивати. Ну, церква нехай буде це ціле життя. І вважаю, що це багато дасть. І з нашої української історії, української церкви, там є так багато. Дайте собі шанс. Відкрити на це. Поговоріть з кимось. Скажіть, щось там є. І подивіться. Ну, і я вважаю, що якщо ваша віра буде, ваше життя, це буде сила. Навіть у виразі, знову, нашої української історії української українського християнства, я думаю, що це вам багато дасть. І вам дасть.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us now, a program for Celtic music fans on AM 1470, CJVB, Fairchild Radio.
3: Now, you've got your Celt in a twist.
4: Helpable.
3: Here's your host, Patricia Fraser.
5: Hi, and welcome to the show. We have a whole hour of fantastic contemporary Celtic music to bring you. And we've been, as usual, scouring the globe. We started off in Germany, where we picked up some Broom Besoms. They have an album out called Rouse and Raise Your Voice. And this is Stanhope in Weardale.